0: e ha cucito lei con il di marzo.
1: Io va?
0: E mi ho letto con il cupe che faccio mi scamano e un cupe che sono a lui.
1: E mi vuoi male, male a pare uno.
0: E solo muri scamano e mi alloiano.
1: E ora mi vuoi che mi ha uno fuoco, uno uno è plasta, uno è uno a pare uno. Non mi ha mai fatto la musica tu volau.
2: Ma se vuole.
1: Oi, sa uno, se vuole lui a tafa.
2: E ora è fuori dalla ore.
1: Profesi loye se di famau. E fili loye le rina na tu tangi ya tu ben famau di be se famau ni ngai loye ai tala fuere. Le di la ya lima sera. Mai le di le ai. Ya fa ilo loye ya loye tu si tu si ave ta u tongi me lima.
2: Ya longa winga la de se ai kala.
1: Ele se jalaf.
2: Awa a fa ye de se pe pa sai ne de e de fa ye ngu fuwa fa kulo fu e de fa ye fo de le. Yes, e kala fa pe na ka u ngi pe pa sai.
1: E to no se. E mo tuta tu sa mo e ma sa ni me na ri. No no ma ya ma sa u mi nga si. Ah. Ya la la ni fa pe pa fu i le. E se ya
2: ma ngo ya so ya. E me we ka u small loan ha fa i i le bank.
1: E
2: dia sa fa ye e check pool for e kon suka la.
1: Ah.
2: Ire me fa ina e sa ni pepa. Ah, wa ta pulo fa pe lo e check pool ole a. Ala la isa pa le ni fo le wa fa pe na. E a fa lo kon suka la e an fo e ko e a. Ai a fa mai lo check pool ya ole ya. Ile ya ya. E ko fa a du lo fa mai check pool. E che do le un pool ya.
1: Ya mo tuola tu so o tu futala na ya so nam sa tu sa mal leftala te mini por ah
2: e ko suka la e mangro ko ngi so nga pe ka suwa ko la
1: e
2: le go ba yes e ko ko ngi di makala
0: e e per poi subire in una
1: ma ta fa po mutan
0: am ka fa ah o fa le con un alloia o ia sa ka un kan o fa kus
1: e
0: ala fa ska me le fa kus inga me kere me la velan ko pe ko ku me fa le on mak
1: e on te vai vai va dar un jato va auto fa le liu
3: kalo fa
1: oi ia sa no mai mat fu malo. Se ela foi tão oral, tá ali, deixa algum aí.
3: É, eu acho, olha o flow, foi tão. Olha, faz pupu uma, olha o macaco. E a uai, ele, e a lua, ele tá mais, e faz, ele não ia, e faz esse queixo. Olha lá, ele tá mais, faz, e colher, ele tá mais, faz. Ale respond mai la loya alba fa se kusi a claim me ni mafi la boca un mai loya e kama ele ma u de kai ni fa ele ke se e a fol
1: mal limo se la kwa
3: en al limo se la kwa la ke ya se la la
1: kama pili
3: wa sa mo kon ni la pili
1: e sa o
3: e ku sa la le fa yer le loya e kama pa ma sa u ni no u se me amo.
1: Oye, le loya na eso solo, yo acá le gana. Ah. Cosa mala otra. Y va la otra eso solo, ya le fue un güey le eso solo yo, por tan estar en nada.
3: Lea yo, cosa le vino a falla con eso solo ya. La jaula es what is the loya. A él está direct la information de la cama. Él es my mom came your case. A él le llama record.
1: Le va a estar. I'll take.

0: Kalau mai sem.
1: Ia mesti dia long mesti buru-buru your phone. Oleh si di, eh ye le le tim le kau le McLaren, I Formula One, I kawali aku kur Formula One. Oleh si di, oke mahu aku le ngom McLaren, I le tim ga England. Eh ye le mahu ang le ngom McLaren, fai ngom le tim ga England I Formula One. Kavale kuru kuwa kavale Formula One. Ofe mafua kwele ngwa McLaren.
0: Ofe mafua maile ngwa McLaren. Sidi maya...
2: Sam? McDonald.
0: Oi?
2: McDonald.
1: McDonald.
0: You see? You see? Par voto sono mai.
3: Ma fu con New Zealand, ma mai.
0: Ma fu a New Zealand McLaren.
3: Io fa con voi. La uomo a cari.
0: McLaren ma fu a New Zealand.
1: E ma lei è tan. E ma fai una ca un bailingo sa ori. Ori le linga ma fu a ringo McLaren.
3: Io a New Zealand go fa New Zealand we of city. Ele vai pegar o
1: carro. Yeah, está a um estilo. Porque a mangue o estilo é o Bruce McLaren. Porque a mangue já linda. Lá o cabelo cucu, o Yasso e o Bolívar. Yeah, olha ela, vou fazer esse tema em Irang, McLaren. E a mangue, ele lá com o Chuaiva, ele é o Bruce McLaren. Ela com o Nai, o Kirang, se deu...
0: Ole san, usa ole Mac LeBron, usa ole atari iyo McLaren. Tusa ole guanga o Mac, ah, le McDonald, usa ole son of McDonald, ah. Ay, kai peo ingo yung inisi po iyo, Johnston, oyo, ah, le fai ole san, ah. La fai si ngoy fai ole san, guanga fai ole san. Yeah, I live there. Tell him,
2: I only live for money. The national account cool I made by local area for your laugh when my phone or looking at.
0: Fafo, my just roof, she did my Tavo, yeah. Tatu te fa papa ita zo poto ah maie wai le wole fa sau to fari diu ya le fa sau di maie le sau ili I fari ka fia poko ah oai or tu zo le sini oai ta pang fau fai tau tu rai mai ah to vena tu tu zo pe un parot ah ya la fu ma fu ah Sana mai.
1: Ikulang ay ifasal lang wa si Vio sa kaming. Olo nga soro le lemi ikulang ang lipa. E di sa si kau le lipa kaming. Alin na. O ifasal si kau le wawa wapa u lalo pa sengyo. Or par via.
0: Oh.
1: At banga o. Kay kayo lepa. Ora ya lu do ko tendi.
0: Ei.
2: Eh,
1: ora. Eh, ya ora lang o.
0: Ei.
1: E ba ga yero la le ku ai mo lepa.
0: Mm.
1: E wai ora e e o ke nai le le ru lepa ka ninge.
0: Oh.
1: Ale, ale ne se wa. Bukan balik pun dah semua buat. Kamu kamu fail ni sih fail pule. Yang fail lah kau kata.
0: Hmm. Ayo, ayo lu dengar lu, cai. Phil Collins, Genesis lead singer and drummer, uses wheelchair and performs seated due to severe nerve damage. Health application, complications? Phil Collins. Phil Collins.
2: The wings are of CDD. We saw a thing, a Lord Kangakai.
0: A world follow for a post, yeah.
2: Or you're a national late by Manga.
0: To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To say, yeah. To al tari le mna o mia mai efesidi o le finangalo lava tangata ia po e mna tu mai o la utali o le national te mna tu mai oi vale pinga gaika
1: ya la cosa kam la pues la utali jo mongol
0: e bo bo mai ia o mo sem so bai mamra fono
1: I ora utali o Okay, support level lepa.
0: Yeah, after I let you move on,
1: So long, we are late for getting the energy. If I pull it, Malay.
0: Okay. But I got you know, my popo,
1: You know, my popo, late for getting
0: it. After I. My phone.
4: Oh yes, so she had two mice. I say, ah, a fool, my lava and my numa. Pay the lay pay, the young up, the south, the safe, the mature pay like it. A male, my lung.
1: Eko
0: ya lu fole ko walise. To ya lu fole. Ya ko walise lah.
1: Ai. Le ai ai. Ai ya fo ye front line level national.
0: Ya. E tu wale national. Ah.
1: Anyway.
0: Ya ope ma. Bale national first. Ah.
1: Anyway. Ya wale.
2: Le yo national e silfia.
0: Hmm.
1: Ole. Ole. Ole national e. E mo ye e kau labe labe la kiki ya ya lako wa foi ya lako ana bakau ya at the end of the day o le focus ala national ya ya earn for people to earn awale le fa for boy ke le mo mo hand out yeah but ole mela nga e a for mo le national la ko e sa o ye nga i ko anga o ka u vai mangu ai ho i si
0: vai vai vai
1: Yo, ya ai di yo o mea la mai fo a fa a fo a la mea.
0: Ya la le ya la mea ngi sila. O ya le fo a la mea la.
1: Ya ale ya la mea ole.
4: Fo ole. Fo ole le to na nesmo.
1: Ya ale ya la mea ole ke ne de ba o mea.
0: Aftai, fa mai ia le anori Joseph, e tu mai ia New Zealand first. Ma ngai ala tari lea. So tari lea lea e wai pei ala New Zealand first, tae e ilo a ile vai fau fai tu mai ah
5: ya ya awa pe a fai lai kin mai ka pe ole menga le kau fai o koe la ka
0: e
5: ya mangu ole ala pa wo manga nga manging o la vale ka la Winston e ele koe afiliei ai ai le leipa ya la vo iwa ale ala poko a laksene a fo efe alo alo fa e di opisa ke le a laksene nga ya Winston la nga e sa o e fa o mo manga ya la le ku a Winston pe a fa ila e karenti le o mai uma o anga sui e la koke overrolling ai le mea ya e ma pua mai fo ia o la e fo ia hang mai pa ki pa uli la ko so o la ula nga kil kilo ia ia koe fo i mai le ko o lixen ele e sa u ma o le nasno ya pa
2: ya le do winga mongi a lo fisi o nga e o mai le o kolunga ya e pe e fa au ku mai a ele le nasno
5: ya
2: le mera le ngu fisi ya fa ila kifinga lo ko ku mai le nasno o le aso nga le
0: mafuanga
2: mafuanga o a faito i tinga lo se ku mai le leipa o le aso nga le lei o le alma fuanga e lenga mga o ko ku mai le leipa
0: ala
2: me nga o ke le o ke le obsidia
0: ke le pore po e ku mai
2: ya
0: ala se le lei e
5: wa
2: la papu ko la man me nga le pa lo sit
0: ya sa no mai ya o mani no mai le firnga lo ya sa no mai ya talo fa tsa tsvala u
6: ba se bo
0: ya sa no mai
6: ya bo ye
0: ba tsoi fitu minute
6: ya or ke ni ya bo ye or ke ni e o ka un fa mal poco le ah
0: ei
6: ka o ye or me ya o le fatima i dei dalogi ia mākou e o le ala a valukausaga o kaufai e le umaga fa'avae ga o mai loa le national kaafi ia koe o mai fo'i lea koe faifai loa lea ua fai a ua uisi poku o lea lava e kaumafaia fo'i le leo o le kamaga a pese po lea sau fai lagakala ua lele o lea kele isi wala nga ka mkale me afi mo la is fa ma ifi fa le ye ave ye ku pele fa so ye ku pele e aka nga ine ye wo fi fa fa nga lunga le nga fa ore u ka pungile si fa de kofe nga ma ko ma ko ma ile si ku fa o ye e ine o tako ya ora nga wina na e ore wa ye ka u ka ore e ka nga ye ile fa ngole po fi ko ngwe e sa o wa e ko wa ye ku ae ka ko kiro kiro le me o le fai fi nga ngar ke mi nei ka un ka tua ya man ne le la fo nga fa popo pe ku wa me nga le ka ki ka ko maya ya kala nga ya po le o maya fa pe o le le pa ya ae o ke mi nei ya ka ko kiro kiro fo le po fer me ka ke mangu ya e de o ko fai ngo fier ke mi nei de ya e ma o fa la le me ko li sin o la ka un fai de o polo misi en polo misi e pa ki kai kasi la ka fa la ko fa ka u no pa ye ku de ai le ka ai le i oi a be se le ye ni se no fish ye le ki en la ko u ye me ye manga u chi ba nga le o ina le ye fi ke nga ina no ki nga ina ko i lo le ka ko le i fa ina ka fa ka u ngo o policia la ale a ma ro ku fa ka wang fa pe nga le la national le ku pe no fia ela nga fa moy moy le a ye le le pasia le sport le me le nga le u ku le pa la ngola ngol me le le national a le le a wa ye le ye le ek mo le national fish ya ali wo le ngol me ka ku ka lo sia bo le le ya ye ku me se ma lo ka ki fi le bo wa le nga wo le ku ka ngo fi le so fo ya mi se ka ka ye pension wala ki ki a pension so a nga yi me nga fe me nga se na se fe nga e voi nga ngel so so ya e pe ora unga
7: Ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial dei se vole mas pacifico e a minha teoria foi o polo cinema foi não falei com o cupelo era pensão o polo cinema passia ele é o que ele é ele ele passa lá mora daí mas é que em plena lá vai mais lá me falei ele o que tiro o carro fez quando ele falei com ele lá um bafi aquilo não vamos daí mas ele me afacou mas ele nessa hora ele vai pequeno ele é um bafi é porque ele faz coisa ele faz minha Lakshmi Meren foi ele se mo presenciou lá e tal um foi no papel ele falei com ele quando me afacou ele falou vale papel né ele me acabou mal acabou mal ela vai ele o que quero é que fomos lá um bafi o papel aí ela ele mal ele não ele saiu lá mo foi embora ele falei com ele o que quero é o que me caiu ele o que é ele se acabou o que Sila kau masuk di sana, boleh deh. Suka lah kui deh, lelak pun, lelak mah papa. Kakak leh sana, mau pernah. Malam malam mai ini alwani mal, alwani kau kupi. Kalau kakak pun mau kau kupi, kalau fayu kau kupi, mesti kengira kau. Doktor mau kau kupi. Kalau kira, seorang kara, malam malam mal alwani kau alwani kupi. Oh, ni lepas apa aku singgah.
0: Ya, ulang ulang kau
7: kong,
0: kau kau sih malu. Cai kirim, cai. Ya, mengulang
2: pukulan. Cai dah. Esok nama cakap. Akau ingat kiri lepulang sama kafa. Aku ngawain matpo. Kiri aku ngawak kui polisi, kuang kini amain apa apa. Aleo ke kilo kilo angai. Le lau kele ple e mo mua ple afianga o kangaka lau kele ne kula e mai le national fian kangaka au mai le national ave ese la konga luen e fian kangaka ele o mau wangi nga luenga a lai fai mai le national e su enga luenga o make sense lea koe nga mea Aole ase sila sila pile kulanga o yai kama ai ngong sila mare kawor so ifuanga de buka ko bola ko so ifuai mo bola ini kai. Kawala fai kawala fai e se ku weonga. Ela pase se ku ifu ai lunga ya. Ya me ang sila ya. Ai ko kim kilo leia ai olha o fa nga en usila kawa ai si ku o la la fie ku e fa nga de fa ye si kanga o lo ama o me nge ingri e vai ai e mo ye un ka kim kilo mal poco ne ye fa tau o ai si ye ka wo pensing i wole vanga ko usila de fa ye ka O le hace se sin lo y la le cuna. O sa. Sin sin a un mail que yo le con un pie, sin sin a un mail y a ver mo. Así es.